0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tangga adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: kemenggungan karsulan mriki sak isinipun ngaten
1: leres inggih.
0: Lawi ngaten tiwas kleresan. Aduh, panjenengan ingkang gantos wargi Kang Mas Menggung Karsula kula aturi jumeneng copi.
1: Sampun sampun. Inggih, pangestunipun kula ingkang gentosi kalengganipun ingkang garwa swarga.
0: Inggih, wiranipun kirang leres menika.
1: Sampun-sampun. Ayih, mboten nate. Menika kami teparing dalem Kanjeng Adipati. Rasukane ingkang kados Mekah.
0: Sae njih rasukanipun nek Kang Mas Menggung Karsula Suwargi nek ngaku di kados ngaten menika.
1: Wonten kathah jejibah ingkang kedah kula rampungaken
0: ya. Nggih mangke rumiyin to. Anggenipun tetepangan menika dereng napa nggih dereng komplit. Lenggah mriki kula aturi lenggah menika rumiyin kalengganipun Kang Mas Menggung Suwargi nggih. Nah,
1: matur nuwun ya.
0: Piyai Bu Agus kok dipek dhewe. Jen, kula menika Ki Menggung. Mila saestunipun manah kula menika susah nggih dipun tilar Kang Mas Menggung Karsula Suwargi. Kula sampunipun panjenengan ngendika bilih panjenengan ingkang badhe ngayomi katemenggungan sak isinipun. Manah kula njur kaya siniram banyu sewindu tegesipun kula ugi badhe mangayomi to nggih. Kula nderek ayem nyicil remen manah kula. Menawi ngaten Ki Menggung, paribasan kula menika ngelak tanpa banyu, ketiga dawa tanpa udan. Mila, sak menika kula badhe masrahaken jiwa raga jagesang kula kagem panjenengan, nggih. Jalaran panjenengan ingkang kentos kalenggan katemenggungan Suwargi Kang Mas Menggung Karsula.

0: batos kula menika sampun madhep mantep dene panjenengan ingkang badhe ngayomi kula sawetahipun. Nek ngene iki arep ngopo?
1: Nyai Menggu. Sampun ngaten menika Nyai Menggu.
0: Ya panjenengan sik kebangeten kene tak rewangi ngethek kok kono anyep.
1: Kula badhe matur dhateng panjenengan.
0: Ah nek ora kersa ya wis tak ngene iki wae. Abet-abetan.
1: Kula ngertos ingkang dipun kersakaken Nyai Menggung Karsula.
0: Enjing.
1: Nanging mboten teges kula menika. Mboten gatosaken. Iya. Dadi perkawis menika.
0: Lah panjenengan menika nek njih priya saestu to? Panjenengan rak njih satriya saestu to? Rak njih pun supit to? Sampun dereng. Wah nek gumujeng
1: ngene kok mriku pamundhut priksani.
0: Lah njih panjenengan kedahipun mangertos to, rontang rantinge manah kula menika dipun tilar garwa kula ingkang kula tresnani. Sampun dangu sanget kula menika boten manunggalake raos kalian garwa kula suwargi. Mila kula nyuwun panjenengan.

0: kula debi ingkang bagus. Kula boten purun kecalan katresnan menika.
1: Sepisan malih kula matur. Yen ora lono, ora langgeng aja cuwa penggali.
0: Mboten apa-apa. Rangetan sak siliring bawang katane kula kalih panjenengan wis saged manunggalake rasa ngoten menika.
2: Sasana. Sasana.

0: semripiti angin kegodongan teng ijo-ijo menika dados paseksen uga nderek sentet nyawang antawis karebet lan kanggo raket kali nyamak pindung imilan kita
1: Senajan wit gedhe kae slot dhuwur.
0: Sawadhuwur.
1: Ning dhuwur kae angine saya
0: ban. Angine saya ban.